0: Setunggal atus kawan koma setunggal radio suara Jombang FM. Kula Ari suara Jombang, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasik setia tuhu sesarengan adicara gayeng marem. Ampun supeng nggih, ngantos mangke tabuh tiga sonten mriku sampun sumadyo lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeca sanget. Mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadyo mriku saged nambahi endahing swasana. Lah monggo kanca-kanca sedaya sami-sami midhangetaken lelagon ingkang sampun sumadyo mriku. Tansah setya tuh kemawon ngantos mangke purno adicara nggih mriku wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Radio Suara Jombang.

Jeng, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu kendal. Lan tak geget latimu ing sendang glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum mutawi saben-saben sira kabeh iku ra'in wong kang reksa. Jadi makna asline niku nggih ra'in niku wong sing reksa. Tapi terus maknane niku berkembang, ana sing maknani ra'in niku wong sing angon. Jenenge angon niku nggih ngreksa, njaga karo sing dingon. Oh, wonten sing maknani ra'in niku pemimpin. Ya ini umume niku pemimpin nek maknane niku teng terjemah-terjemah hadis niku pemimpin. Wancane intine pemimpin niku nggih ngreksa. Mangane wong angon niku ya pemimpin, wong dekne sing bagian ngreksa, bagian jaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku mas'ulun ditakoni. Dimintai pertanggungjawaban. An ra'iyatihi saking pangreksane kullukum niki utawa ra'in. Wa fal imamu ra'in, fal imamu mongko utawi imam iku ra'in wong kang reksa. Wa huwa utawi imam iku mas'ulun bakal ditakoni, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane imam. Warrajulu utawi wong lanang ra'in iku wong sing reksa fi ahlihi ing dalem keluargane rajul. Wa huwa hali utawi rajul mas'ulun iku ditakoni, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane rajul. Wal mar'atu utawi wong wedok iku ra'iyatun wong sing reksa fi baiti zaujiha ing dalem omahe bojone mar'ah. Wa hiya utawi mar'ah iku mas'ulatun ditakoni, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatiha saking pangreksane mar'ah. Wal khadimu utawi juru laden, pembantu, pelayan iku ra'in iku wong sing reksa fi mali sayyidi ing dalem bondone bendorone khadim. Wa huwa utawi khadim iku mas'ulun dimintai pertanggungjawaban min an ra'iyatihi saking pangreksane khadim. Wal ibnu utawi anak iku ra'in wong sing reksa fi mali abihi ing dalem bondone bapake ibnu. Wa huwa utawi ibnu iku mas'ulun dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane ibnu. Fakullukum mongko utawi saben-saben sira kabeh iku ra'in wong sing reksa. Wa kullukum utawi saben-saben sira kabeh mas'ulun iku ditangkoni an ra'iyatihi saking pangreksane ra'in. Muttafaqun alaih an ibni Umar. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap kalian semua. Jadi kewabih awakmu, jadi masing-masing orang kula panjenengan sedaya niki masuk sinten mawon tiyange, kullukum kewabih awakmu iku ra'in wong sing reksa. Berarti punya tanggung jawab, punya sesuatu yang harus dijaga,
Lah nek wong niki duwe tanggung jawab sing kudu dijaga, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu jaga. Jadi kula kali panjenengan niki statuse ra'in. Wong sing jaga duwe tanggung jawab masing-masing orang, masing-masing individu. Lah nek awake dhewe niku duwe tanggung jawab napa Bapak Ibu? Lah nek karuan bupati ngoten

cekak umure ning akeh paedai. Mengkono kang kasebut niku cekak umure ning akeh paedai. Iku wau tawi dalik iku maknal barokati artine barokae fil umri ing dalam umur. Iku jenenge umur sing barokah. Iku jenenge urip sing barokah. Kama kaya dene barang yakti kang bakal teko apa ma lil musannifi keduwe musannif. Iki hikmah yang berikut. Iki badhe nerangaken barokai umur. Bafawa idul umri moko utawi piro-piro paedai umur. Iku layazamu orang mesti apa antakune yento ono apa baroka apa fawaid. Iku ala kodri amadihi tetep ingatasi kira-kirane piro-piro mangsane umur. Perhatosaken tulisane salah. Piro-piro paedai umur niku salah. Saman ganti ala kodri amatihi ingatasi kira-kirane piro-piro mangsane umur. Dijelasaken malih ay azminatihi tegese piro-piro mangsane umur. Wabihasa biha lan kelawan ngitung-ngitung azminah. Bakot yang sulu balik terkadang hasil lisohibil umri kedue wong kang duweni umur al-kosiri kang cendek. Al-kosiri umur kang cendek, kang cekak. Mina fawaidi saking piro-piro faidah opo ma barang. Barang iku faidah. Layang sulu kang ora hasil opo ma liman kedwi wong. Wa kang utawi man iku atwalu luwih dawa minhu katimbang sahib bi'ad'afin kelawan piro-piro tikelan mudho'afatin kang ditikel-tikelaken mamburikalahu. Berikut badhe nangaken umur sing barokah.